0: Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ha mamoste ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Welcome to SM.